0: Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: 30 минут чрез 9, озирома 5 минут чрез пол 10 ура. Якан, кај са твоја дружба на антени? И то суботу бо на Карделеви площади циркус, ал па машкарада, спектакл. Об 10 облетници Джокера от прихаја карневален, ше точно 4 дни, 5 ур, 24 минут, 5, 4, 3 секунде до отпртија врат! Добро јутро, Бојан и Крис из Джокера от на антени!
1: Живо, живо!
2: Добро јутро!
3: Ми два сва гледала ваше објаве на Инстаграму, не?
1: Uh-huh.
3: Како е удар расу, по се то, кок прес огромна е таа задева, таа удар.
0: Huge.
3: Кокених луѓи, и виже од 6 јунија у биству камперате на Карделеви площади, не. Здај, а е шло усе гладко, а со блекашне компликации и предусам како сте их решвал?
2: Чисто искрено морам реч да со уси луѓе ки со в тем проекту же од самога почетка толку професионално па толку срцем пристопал к задеви да нисмо били соочени с нити еним таким проблемом да би реку окей, тоа е здај проблем ки га морам да дејанско решиват. Валда се догајаја стори ки не греја најбол по плану, ампак
0: значи, вреди да ме омембе.
2: Тако, зло сложно и зло хите решено, ја.
0: Топ, мислим, се и Јуре е згледо зело организиран и на трних жена задне ко сте битле. Тако да варјавам и нупам да бошло все тако ка море. И то, главнен, кар се па тиче самга догодка. Велике ених опрашано тега како бо змрчем, како бо с циркушкими делавницами, ке бо одржавалка, како бо за варност поскрбелено, все то сте одговарали на вашем Инстаграм, тако да фолк по мојам најбрж да си гре кар погледат ваше видео на Инстаграм. Ампак, так си па лахко усе бол подробно проберајо о догодку пак је.
1: Ја на наши, у бисту, мамо посебно сплетно стран за тоа, Joker Out 10, там пише усе, а усе кар би човека отегнал занимат.
0: От усин... превозов автобусних, безплачних, ма... ни да ни.
1: Пач усе, пач се прави превози со полюбљани за ЛПП-ом безплачни, че мате уступница за концерт.
0: Топ.
1: Мамо организиране тут регионални превози со сих концов Словенија, че кдо ни из Любљане па би рад пршу, па се не би рад обременјавал с тем ке бо паркиру, гдај пошел домов, ки, а лахко пие, ал не, тако да
0: то е топ.
1: Усе там на сплетни страни се веда кдо настопа, гдај се врата отпрео. Ток е информација да сплох не мормо сега поведат, тако да е лажи сам да е неки усе збрано.
0: И не зело добро и зело прегледно. Там сум тут нашла то урцо, као учтева колк часа е ше до догодка.
2: Тако?
3: Другач па сте разкрил жене да боста мед гости тут Девито и Карја.
1: Mm-hmm.
3: И здај, мене занима, ка се лотош тазга проекта, рекла сте огромен ених луѓи, а не, па зачнеш делат та сезнан гостов. Кто е први човек кога покличаш? Кто е први кој е добил клич за карневал и реко фанте, јас сум нот?
2: По мојам да е бил код гост први Карја.
0: Найс.
2: У биству такој кога смо зачел с карневалом, смо же окей, итак смо с ним скоз у контакту, ампак скоз поговор смо пришли до тега дејства да ма он ен месец назај е имел први концерт у арени. И пач да мамо ми па карневал и у биству смо се би рекол да крже в истем поговору зменил да гремо ми к нему у арену, ампак нам на карневал код гост.
3: Топ.
2: Тако да он е бил први. Па па у бисту с Девитом, па такој ко смо нардил комад, смо па ше рекал, еј, та концерт, па
3: Полет.
2: То коледар упиши и не било зрихтан.
0: Но да испуст га, суперсоник па с Девитом. Јас се фул веселин да бомо тоа варетен уживо слишало субота скупи с Девитом. Ампак земе па неки занима, не? Карја, се право најпрво на одру сам. И бомо слишал тега.
3: Уф, како
0: е. Се мореме зачет учит беседило, е знаеш, се мао рефрена.
3: Велик рабр за толе.
0: Ампак, најмао се шушлал, но, зај не вем, да би се могоче енкрат у приходности изгодил ен колеб с Карјо, па Джокер Аут, па само Карја, па Бојан, а бомо могоч на одру вас видел источасно в субото, ал не, он посебни.
3: Могоче посебни. Кога на кашен му трапезу скап, се тут тој колеб, а не?
2: Ја, не, Карја не смо дал на трапез, затеја кар не боме часа звадат, па смо okay. По злу варности предани.
3: Ја, ја,
2: правилно. Ампак, босте нас па видел скап на одру, ја?
0: Јас! Јас! Јас сум задоволна.
3: Окей, okay, здај.
0: Кар се то трапеза отиче, смо па видел
3: смо не, да ен
0: видео, ка Бојан си бил неки упит некам, ка бо па с тим?
3: Нека зајле па то, па у луфто, а те бомо гледал кај по зраку, бош кај летел?
2: Ја, у бисту бом та одер лахко искусу в пополни, би реку, 3D искушни, да бом тут в самом зраку.
0: А си имел кашне посебне ваје, зато кар јас сам гледала како Пинк вади за своје концерте, кај е летела чрез цело арено, кај е некдо добеседно стал на требуху, па ја она пела за тоа да е пач усе тоа здржала, ка па ти?
2: Донс грем на таа тренинг.
0: Oh.
2: Тако и по радио.
3: Првич.
0: О,
2: Ja, prvič na tak, sem pa treniral pač intenzivno zdaj 2 meseca, tako za moč pa za vzdržljivost.
0: Oh, shit. Ja. No, jaz se tega zelo veselim, tako da ko mi čakam soboto in to bo res ena taka enkratna zadeva, ampak me zanima, a bi to še kdaj ponovil, karneval pa vse to organiziranje.
3: Mogoče 120 metrov široko odr za 20, ko ne.
1: Mislim, glede na to, kar smo videli čez vikend, ko smo s cirkusom vadili, je to pač res taka stvar, ki bi jo jaz hotel skozi videti na odru, ampak pač v Sloveniji je to taka stvar, ker res ne gre žal. Mislim, mi bi najraje videli, da lahko zdaj ta šov odpeljamo še v Maribor, pa v Koper, pa kam jaz vem vse, pa še izven meja Slovenije, ampak to je, na tej točki je pač samo v Ljubljani to izvedljivo za nas in žal bo samo enkrat, mogoče čez nekaj let se probamo spet kaj tazga lotati, ampak ne upamo nič obljubljati, ker je res to
0: tako. Okay. Kaj to bilo drugač rad tako prav festival, če?
2: Ja, zelo lepo je zapakiril, da ne, no.
0: Ja,
3: lepo, lepo.
0: Kaj da ne smeš ne manjkati.
3: Ja. No, za konc, vaju, ob takem jubileju mi dva prosva za malo samo refleksije. Dejte se spomen sebe 10 let nazaj. Če bi dan srečala to verzijo,
2: ja.
3: Kaj bi rekla? Kaj bi si rekla? En na svet.
2: Ej, čist iskreno, jaz bi, če bi imel to možnost zdaj iti nazaj, bi kar se tiče vsega glasbenega udejstovanja in življenja, ki smo ga do zdaj preživeli kot band, bi rekel, da vse počnemo točno tako, kot smo. Tako, nimamo situacij, ki bi jih obžalovali. Bili so failari, iz katerih smo se zelo veliko naučili. Bile so neprijetne situacije, iz katerih smo se zelo veliko naučili.
0: Sej to člo ukrapi življenju, ja.
2: Ja, ampak vse, ja, se, ja, ampak vse nas je pripeljalo tako do tega trenutka, kjer bi rekel, da smo v najboljši verziji benda do zdaj. Tako zvenimo vrhunsko, dobre odnose imamo med sabo. Tako da, lej.
0: Eno tako zelo zrelo razmišljanje. Se pravi, bi se srečil na svoji najnižji točki in bi si rekel, ej bro, you're good.
2: Ja,
0: v redu,
2: ja,
0: si.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Vse pa cool.
0: Nice. Ja, pa jaz se vam ful lepo zahvaljujem, da sta prišla.
3: Ja, hvala, da sta prišla.
0: In še enkrat samo spomnimo, da kdor nima karte, še vedno lahko dobi kje?
1: Na Eventimu in na vseh Eventimovih prodajnih mestih.
2: Ja.
3: Wow. No, če ste pa med tistimi, ki čakajo do zadnjega trenutka.
0: Ja, pol vam pa želiva več sreče k pameti, ker če boste pa to zamudili, pa tudi Bog vam pomagi.
3: A je tako?
0: A ni res?
2: Se strinjam.
0: Tako da se vidimo v soboto, jaz ti želim, da si ne zlomiš nobene noge, ker to se reče sam za igralske podvige, a ne? Ja. Tako da imate to, jaz se ful veselim. Ja, bom probala biti v prvi vrsti.

Бочели, Дейвид Гета и Меган Ди Стелиан. Мислен, какшен микс, худо. In Uho je šel večini ta teden, ker je na konc kar 57% vseh glasov premagal iShow Speedov komad Champion, ki je prejel preostalih 43%. Tako da, to ste hotel, to seveda dobite. Vrš hud hit hedna je tole Andrea Bocelli, David Geta in Megan Thee Stallion DNA.